Ko je svetac dana, kakvu molitvu je pripremio Patar Luka Radža i što ima novoga u domovini i svijetu, saznaćete ako ostanete uz HKR. Za koji trenutak svetac dana, 6.50 jutarnja molitva, prve vijesti u 7 sati. Dobro jutro.

0: HKR, radio koji se sluša srcem.
1: Svijetli tragovi. Redovnici u službi čovjeka.